شری به شری مای بیبی مای مامی مای دالی مای بستی بودون خوستالی بایی و عباس مای مای مانی سی بادی سکردی بستالی مای بای تو سانی می آیو گم بادی.